Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö. Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
0: Elämäsi musiikkia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja elämä.

0: Radio Nostalgia.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeilläsi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Sussu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiviosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Radio Nostalgia.
1: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
2: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
1: Oot sä varma?
3: Valehtelet mulle nimes! Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
4: Älä sulje sitä ovea!
5: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
6: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
7: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
8: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
10: No kyllä.
9: Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1.99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Mikko
13: ja Mira tässä, moi.
12: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
13: Lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Onnea kaalimato.com.
5: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Radionostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radionostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puhuilo, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-iloon.
6: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
7: En.
6: Mut sunhan piti varata.
7: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
8: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
11: Voi tuskaa.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
17: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasia.
3: No kyllä.
2: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: No, mitäs meni päivä?
9: Ihan hyvin.
8: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
9: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
10: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
5: No kyllä.
4: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Paljon onnea vaan.
7: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
8: lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: tulppana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi?
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
10: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
11: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
12: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
9: RAYO. Rayo.
13: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
7: No jo on halpaa.
6: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
0: Radio Nostalgia.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: nostalgia. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
3: No kyllä.
2: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo, supertärkein ensin.
1: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Arvaamatonta. Pelottaa.
14: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
13: Niin on muillekin.
15: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
16: R-A-Y-O. Radio.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
1: No kyllä.
0: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
4: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
3: Ootko varma?
5: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
6: Älä sulje sitä ovea!
7: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
9: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Yhdysvaltain oikeusministeriö kertoo päässeensä sopimusratkaisuun somejätti TikTokin ja tämän emoyhtiön ByteDancen kanssa lasten tietosuojaan liittyvässä kanteessa. Ministeriön mukaan TikTok ja ByteDance maksavat yhteensä $400 miljoonaa korvauksia. Vuonna 2024 nostetussa kanteessa TikTokin ja ByteDancen syytettiin rikkoneen lasten tietosuojaa koskevaa lakia, joka muun muassa kieltää sivustoja keräämästä henkilötietoja alle 13-vuotiaista ilman lasten vanhempien suostumusta. EU:n ulkoasioiden korkean edustajan Kaja Kallaksen mukaan Venäjän Ukrainassa tekemä ostoskeskusisku on osoitus täydellisestä turmeltuneisuudesta. Kallas sanoi Venäjän haluavan tehdä ukrainalaisista kaupungeista asumiskelvottomia. Hän kertoi myös aikovansa esittää uusia Venäjään kohdistuvia pakotteita. Ukrainalaisviranomaisten mukaan ainakin 16 ihmistä kuoli maan itäosassa Krivii Rihin teollisuuskaupungissa, kun Venäjä teki perjantaina drooni-iskun vilkkaaseen ostoskeskukseen. Iskussa haavoittui 200 ihmistä. Yhdysvallat ja Kanada eivät saaneet viimeisteltyä sopimusta, joka olisi estänyt kanadalaistuotteille asetettavat uudet tuontitullit. Yhdysvaltain kauppaedustajan Jamison Greerin mukaan Kanada oli kieltäytynyt hyväksymästä aiemmin tällä viikolla hyväksyttyjä sopimusehtoja. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo keskeyttäneensä neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja vastaavansa Yhdysvaltain tuontitulleihin vastatulleilla. Yhdysvaltain asettamat tuontitullit astuvat voimaan lauantaina keskiyöllä paikallista aikaa.
7: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Nostalgian sää.
12: Koko maassa on tänään kesäistä säätä, mukana joitakin sadekuuroja. Illasta alkaen etelästä saapuu sadealue maan etelä- ja itäosaan. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylilämpötila on tänään 17-21 astetta ja ensi yönä yön alin 10-15.
11: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Markus Parkkinen.
1: Hyvää huomenta. Aamu näyttää kauniilta ja on kiva käynnistää uusi päivä Radionostalgiaan pitkässä viikonlopussa. Ja kello on nyt 7:07. Tervetuloa viettämään lauantai-päivää Radionostalgian seurassa.
0: Radionostalgia.
1: Folkpopin runoilijaksikin kutsuttu Susanne Vega ja tämä on Luka.

0: Susanne Vega ja Luka. Ja tosiaan Susanne Vega on kutsuttu usein folkpopin runoilijaksi ja syy on se, että hänen laulunsa kertovat tarinoita tavallisista ihmisistä ja käsittelevät usein syvällisiä aiheita hyvinkin hienovaraisesti. Tänään nimipäivää viettää Iivari ja Iivo, 22. päivä elokuuta lauantai. Lämpimät onnittelut kaikille tämän päivän sankareille.
1: Radio Nostalgia.
0: Aurinko paistaa niin kauniisti ainakin tällä hetkellä Nostalgian studion ikkunasta sisään. Toivottavasti se paistaa myös siellä, missä sinä päivää vietät.

0: Kaseva ja striptease-tanssia. Tämän pitkän viikonlopun teema-artistina radionostalgiassa on Earth, Wind & Fire. Ja tuo bändi, se tarjoaa kyllä niin kruuvaavaa menoa ja sellaisia biisejä, jotka ihan takuu varmasti menee jalan alle ja jopa ehkä vähän tuonne lantionkin puolelle. Ihan kohta päästään EVF ääneen, mutta sitä ennen Stevie Wonderilla Is It She Lovely ja Beatsiäkin tulossa ihan kohta. Tragedy.
1: Radio Nostalgia.
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapman tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
13: No kyllä.
12: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
15: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
14: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
16: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
17: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finis konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
18: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
1: Radio Nostalgia.

0: Isn't She Lovely ja Stevie Wonder. Pitkän viikonlopun teema-artistina tänä viikonloppuna on Earth, Wind & Fire.
1: Radio Nostalgia ja pitkän viikonlopun teema-artisti.
0: Boogie Wonderland on Earth, Wind & Fire-yhtyeen yksi tunnetuimmista hiteistä. Vuonna 1979 julkaistu kappale yhdistää tarttuvan diskorytmin funk-vaikutteita ja energiset puhalinsovitukset. Laulun teema käsittelee tanssin ja musiikin tarjoamaa pakoa arjesta ja siitä tuli nopeasti diskokauden klassikko sekä kansainvälinen menestys. Vielä vuosikymmeniä julkaisun jälkeenkin Boogie Wonderland on edelleen suosittu juhla- ja tanssilattioiden suosikki. Ja se tunnetaan iloisesta energiastaan ja ajattomasta groove-soundistaan. Kappale nousi Yhdysvaltain Billboard Hot 100-listan sijalle 6 ja Iso-Britanniassa se oli sijalla 4. Kappale yhdistetään vahvasti diskoon, mutta siinä kuuluu myös funkin, soulin ja R&B:n vaikutteita, jotka olivat Earth, Wind & Fire-yhtyeelle tyypillisiä. Sanoituksessa on myös ehkä vähän yllättäväkin puoli. Vaikka kappale kuulostaa iloiselta, bilehileltä, niin sen taustalla on myös ajatus pakokeinosta ja yksinäisyydestä. Boogie Wonderland kuvaa paikkaa, jossa huolet voi hetkeksi unohtaa tanssin avulla.

Edwin and Fajori ja Boogie Wonderland, ja seuraavan kerran tämän pitkän viikonlopun teema-artisti pääsee ääneen sitten tuossa puolen päivän jälkeen. Helsingissä on käynnissä Helsingin juhlaviikot, ja nehän jatkuu tuonne 5. päivään syyskuuta saakka. Tunnin kuluttua sitten puhutaan enemmän tästä tapahtumasta.

0: Opea Bonnie Tyler Radio Nostalgiassa. Oikein hyvää huomenta. Se on kaunis lauantai-aamu. Ainakin tällä hetkellä aurinko paistaa tuot studion ikkunasta tänne sisään. Toivottavasti myös sulle. Oulussa vauhti kiihtyy tänä viikonloppuna. Tänään on tuon Vauhti kiihtyy-festivaalin pääpäivä Oulun hallin alueella. Ja lauantain artisteina on muun muassa Halo Helsinki, Juha Tapio, Erika Wiikman, Sonata Arctica, Mikael Gabriel, Klamudia ja Mamba. Eli aika kova kattaus on Vauhti kiihtyy -festivaaleilla ja Ouluhan on tämän vuoden kulttuuripääkaupunki, eli siellä tapahtuu paljon muutakin ja täytyy sanoa, että aika kattavaa on ollut tuo kulttuuritarjonta Oulun seudulla tässä jo vuoden, tämän kulttuurivuoden aikana ja edelleen jatkuu. Paljon tapahtuu monenlaista ja erilaisia tapahtumia moneen makuun.
1: Radio Nostalgia, Markus Parkkinen.

0: Se oli Seppo Närhi ja Prinsessa 65. Donna Summer ja On the Radio tulossa kohta ja sen jälkeen sitten Queenia, Somebody to Love.
1: Radio Nostalgia. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: Mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
1: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
5: Oi miten ihana on kesä, miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin Instrusta.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Rusta 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Radio Nostalgia. Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Queen ja Somebody to Love. Ja monien lähteiden mukaan Freddie Mercury piti Somebody to Love-kappaletta jopa parempana sävellyksenä kuin Bohemian Rhapsodya, ja hän koki sen erityisen vahvaksi lauluntekijän työn.
1: Seurassasi Raskaan sarjan radioääni Markus Partti.
0: Työnhakijoille on tulossa uusi velvoite työhakuprofiilista lisää hetken kuluttua uutisissa, kuten myös Valioliigaa. Kello 10 uutiset hetken kuluttua.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
0: Ja uutisten jälkeen sitten puhutaan Helsingin juhlaviikoista.

0: Radio Nostalgia. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
1: No, olisiko jotkut kukat?
2: Ei, vaan asfaltti.
1: No niin, tietysti asfaltti.
2: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
1: Jaha, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
2: No, se on sopo hinta.
1: Se on sopo. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
9: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
0: Radio Nostalgia.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää lauantai-aamupäivää. Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Ruotsissa poliisi on vanginnut eilisen kouluiskun epäillyn. 18-vuotiasta miestä epäillään ainakin yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä. Yksi ihminen kuoli Ruotsin Fagerstassa sijaitsevaan lukioon eilen tehdyssä miekkaiskussa. Lisäksi kaksi teini-ikäistä poikaa haavoittui vakavasti ja lievemmin yksi, joka on jo päässyt pois sairaalasta. Poliisi käytti kiinniottotilanteessa ampuma-asetta, mutta epäilty ei ole sairaalahoidossa. Syyttäjän mukaan epäiltyä on jo päästy puhuttamaan. Yhdysvaltain maavoimaministeri Dan Driscollin odotetaan jättävän tehtävänsä viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal asiasta perillä oleviin lähteisiin pohjaten. Lehden mukaan Driscollin ja puolustusministeri Pete Hegsethin välit ovat olleet pitkään kireät. Mediatietojen mukaan Hegseth erotti keväällä maavoimien komentajan, kenraali Randy Georgen, jonka kanssa Driscollilla oli läheiset välit. Driscoll ja George pyrkivät uudistamaan maavoimia kannustamalla uusien teknologioiden omaksumista. 10 joukkuetta avaa tänään kautensa jalkapallon Englannin valioliigassa. Sarjanousijoista Hull City isännöi suurseura Manchester Unitedia ja Ipswich Town Sunderlandia. Muissa päivän otteluissa Everton kohtaa Crystal Palacen, Nottingham Forest Leedsin ja Brentford Tottenhamin. Kauden avausottelussa perjantaina hallitseva mestari Arsenal otti 3-0 voiton sarjanousija Coventrystä. Sunnuntaina kautensa avaa 6 joukkuetta ja maanantaina vielä loput 2.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Koko maassa on tänään kesäistä säätä, mukanaan joitakin sadekuuroja. Illasta alkaen etelästä saapuu sadealue maan etelä- ja itäosaan. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylilämpötila on tänään 17-21 astetta ja ensi yönä yön alin 10-15.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: CCR ja Up Around the Bend Radio Nostalgiassa. Oikein hyvää lauantai-aamupäivää, hyvää huomenta. Kello on 9:06.
1: Nostalgian viikonloppu. Markus Pakki.
0: Kello 14 saakka. Mulla on ilo viettää sun kanssa lauantai-päivää tänään. Ja tähän päivään on varattu monenmoista mielenkiintoista ja että kannattaa ehdottomasti pysyä kyllä kyydissä mukana, koska kisailua on luvassa ja mielenkiintoisia vieraita ja haastatteluja. Muun muassa ensi ilta tunnelmiakin on tarjolla tänään tuossa kello 13 jälkeen. Mutta ei sen enempää eikä vähempää kuin Motownin yksi suurimmista hiteistä soi Radio Nostalgiassa seuraavaksi. Tämä kappale julkaistiin elokuussa vuonna 1966 ja siitä tuli sekä Billboard Hot 100 että Ison-Britannian singlelistan ykkönen. Kyseessä on Four Tops-yhtyeen Reach Out, I'll Be There.
1: Radio Nostalgia.
0: Ja se lähtee tästä.

0: Nostalgia viikonloppu.
1: Helsingin juhlaviikot ovat jälleen käynnissä ja kyseessä on Pohjoismaiden suurin monitaidefestivaali. Ympäri Helsinkiä tapahtuu tässä koko tapahtuman ajan ja tuonne 5. päivään syyskuuta saakka juhlaviikot sitten on käynnissä. Ja nyt mulla on langan päässä taiteellinen johtaja Johanna Freundli. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta sinnekin.
1: Juhlaviikolla tapahtuu paljon, tapahtumia on valtava määrä, mutta miten sä taiteellisena johtajana kiteyttäisit Helsingin juhlaviikot tänä vuonna?
2: No kyllä tämä on semmoinen vuoristorata, jossa mennään niin kuin ulkoilmaspektaakkeleista sitten näihin maailmanluokan konserttisaleihin ja mahtaviin tanssitiloihin ja tietenkin meidän oman huvilaamme, niin kyllä tässä, niin kuin, tässä on melkoinen sanotaan kirjo ikään kuin aivan varmasti. Jokaiselle löytyy jotakin.
1: Taiteiden yöstä lähdettiin liikkeelle tuossa torstaina.
2: Sieltä kirahvien ja satojen kaupunkilaisten järjestämien tapahtumien siivittämänä, niin lähdettiin ja sitten meillä oli sitä ennen jo muutama päivä sitä aikaisemmin sitten startattiin jo Rufus Wainwrightin Dream Requiem -teoksella ja tästä sitten jatkuu ohjelma ihan joka päivä sinne 5.–9. asti niin useassa venjussa samaan aikaan.
1: Siellä on moneen makuun tapahtumaa.
2: Kyllä on. Ihmisille. Niin monen kuin on Helsingissä helsinkiläisiä tai Helsingissä viipyviä.
1: Mites jos jotain, mä tiedän, että taiteellisena johtajana ei nyt voi tietysti mitään erityisesti yhtä nostaa esille, mutta jos jotakin niin poimintoja, niin mitä on semmoista esimerkiksi nyt alkaa tänä viikonloppuna, niin mitä haluaisit nostaa esille? Mitä ei kannata jättää kokematta?
2: No mä sanon tälleen mieluummin hyvissä ajoin, että viikon päästä, tai reilun viikon päästä Kansallisoperan Almin saliin saapuu aivan huikea nykytanssiteos Black Dog Potisseva nimisen erittäin palkitun ja huimassa kiidossa olevan afrobrittiläisen koreografin tämmöinen upea teos, niin todella pysäyttävä ja hurja ja kaikin puolin magneettinen teos, niin kyllä jos joku tästä nyt nostetaan, niin se sai nyt luvan olla se.
1: No kuinka taiteellinen kaupunki Helsinki on?
2: No Helsinki on kyllä rakastaa taidetta ja kyllä se niin kuin kun puhuu ihan tuolla maailmallakin ihmisten kanssa, niin kyllä ihmiset aina tietää Helsingin ja tietävät myös näitä meidän, niin kuin, kyllä on huvilatelta tiedetään ja tiedetään musiikkitalosta ja tiedetään tanssintalosta, että kyllä me ollaan vitaalia, täällä, täällä tapahtuu paljon.
1: Ja tuolta teidän kotisivulta, sieltä parhaiten pystyy tietysti bongaamaan koko juhlaviikkojen ohjelmatarjontaa.
2: Joo, tämä on tämä tylsä vastaus, että katsokaa netistä, mutta
1: totta, se on.
2: Sieltä se nopeiten löytyy kuitenkin. Joo,
1: kyllä. Hei, kiitos paljon Johanna ja oikein ihanaa kesäviikonloppua ehdottomasti vielä.
2: Kiitos teille.
1: Hyvä, moi moi.
2: Moi.
0: Radio Nostalgia. Seurassasi Markus Parkkinen.
1: Siinä edellä oli haastattelussa Helsingin juhlaviikkojen taiteellinen johtaja Johanna Freundli.

0: Korriganes ja My Only One radionostalgiassa tulossa kohta Smokeilta I'll Meet You at Midnight ja Blondiin Heart of Glass.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleenmyyjältäsi.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta, ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
6: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
7: Arvaa kuule, mie unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
6: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
7: Tänne asti.
8: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Radio Nostalgia.

Tunnin kuluttua musavisaillaan. Radio Nostalgian lauantaihin kuuluu totta kai Nostalgian nopein kilpailu. Ja tuossa kilpailussa pitää tunnistaa ihan lyhyestä äänäytteestä jokin tuttu Nostalgia-klassikokappale. Ja oikeasta vastauksesta soittaja, joka on Nostalgian nopein tänä lauantaina, niin hänet totta kai palkitaan sitten myös Nostalgia-tuotepalkinnolla. Mutta nyt seuraavaksi mennään Australiaan. Mennät Work-yhtyeen hittikappale Down Under, se julkaistiin vuonna 1982 ja se kertoo australialaisuudesta, mutta sanoituksilla on myös vähän tämmöinen kriittisempikin tausta. Nimittäin tämä laulu, yleensä tätä mielletään tällaiseksi yltiöisänmaalliseksi epäviralliseksi kansanlauluksi Australiassa, mutta laulaja Colin Hayn mukaan kyse on enemmänkin Australian myymisestä ja liiasta kaupallistumisesta. Sanoitukset kuvaa ryöstämisestä, ahneuden toimesta ja alkuperäisen hengen katoamisesta kehityksen tieltä. Tämä on Men at Work ja Down Under.

Men at Work ja Down Under. Suuri kunnia on saada soittaa maailman upeimpia artistien biisejä ja upeita kappaleita. Yksi esimerkki tässä seuraavaksi siitä, nimittäin Pink Floydin Another Brick on the Wall Part 2. Tämä kappale nimittäin oli Britannian singlelistan kärjessä kaikkiaan 5 viikkoa vuosina 79-80 ja myös Yhdysvalloissa se nousi Billboardin kärkeen. Ja sieltä, jos katsotaan vielä tarkemmin, niin se oli listan siellä 1 Yhdysvalloissa maaliskuussa 80 ja kärjessä peräti 4 viikkoa.

0: Another Brick in the Wall ja Pink Floyd. Kello on 10.41. Oikein hyvää lauantai-aamupäivää Radio Nostalgiasta toivottaa sulle Markus Parkkinen. Torstaina oli Helsingin kaupunginteatterissa upea ensi-ilta tämän syksyn. Suurmusikaali Helsingin kaupunginteatterissa on Julia ja tästä tapahtumasta ja ensi-ilta tunnelmia on tarjolla sitten tuossa iltapäivän puolella, eli kello 13 jälkeen. Silloin haastattelussa on tuo musikaalin ohjaaja Samuel Harjanne.
1: Radio Nostalgia.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
11: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
12: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
9: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
1: Radio Nostalgia. Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

Don McLean ja American Pie. Tuossa vähän aikaa sitten Australiasta puhuttiin tuon Men at Work Down Under-kappaleen yhteydessä, niin mä löysin tuolta Ilta-Sanomista tällaisen mun mielestä tämä on tosi mielenkiintoinen ja toisaalta hyvinkin hauska uutinen. Nimittäin Australiassa koettiin hiljattain kirjastohistoriaa, kun 77-vuotias mies palautti teoksensa 150 vuotta myöhässä. Kyseessä oli nimittäin vuonna 1858 julkaistu kirja kreikkalaisista muinaisesineistä, jonka hän löysi omasta kodistaan rakkaan muuratuista rakenteista ja siellä olleesta teelaatikosta. Mies arvelee, että lainaajana on ollut hänen isoisänsä isoisä. Ja kirjaston laskennallisen myöhästymismaksu olisi ollut 28 000 Australian dollaria, mutta rekisterit 1870-luvulta ovat kadonneet, joten sakkoa ei peritä. Ja kirja päätyy nyt sitten paikallisen kirjaston historiakokoelmaan, eikä sitä aiota enää lainata, ettei seuraava palautus kestäisi sitten seuraavia 150 vuotta. Aika mielenkiintoista. On se hyvä, että ei noita vanhoja arkistoja löytynyt, että eikä lähdetty perimään myöhästymismaksua. Aika paljon, 28 000 Australian dollaria. Onko samat kirjat palautettu kaikki, ettei vaan ole jäänyt mihinkään jemmaa mitään vanhaa kirjaa jostain menneiltä? Nyt kannattaa ne kaikki kaapin viimeisetkin noin kaapin hyllyjen peräpuoleltakin katsoa, ettei vaan ole jäänyt vahingossa mitään kirjaa sinne.

0: Kello 11 uutiset vuorossa hetken kuluttua ja uutissa kuullaan muun muassa USA:n ja Kanadan tullineuvotteluista. Ja uutisten jälkeen sitten tulossa nostalgian nopein kilpailu.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Varasitko jo sen risteilyn?
1: En.
0: Mut mehän puhuttiin...
1: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
0: Et siis varannut risteilyä?
1: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmanne on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa.
11: Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Radio Nostalgia.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Ruotsissa eilisen kouluiskun epäiltyä epäillään ainakin yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä, syyttäjä kertoo. Poliisi on pidättänyt tapahtumapaikalta kiinni otetun 18-vuotiaan miehen. Fagerstassa sijaitsevan lukion miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Uhrin omaiset vahvistivat asian paikallislehdelle. Kaksi teini-ikäistä poikaa haavoittui vakavasti ja lievemmin yksi, joka on jo päässyt pois sairaalasta. Poliisi käytti kiinniottotilanteessa ampuma-asetta, mutta epäilty ei ole sairaalahoidossa. Syyttäjän mukaan epäiltyä on päästy puhuttamaan. Viron entinen pääministeri Siim Kallas on kuollut. Asiasta kertoi sosiaalisessa mediassa hänen tyttärensä, EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Kaja Kallaksen mukaan hänen isänsä kuoli viime yönä. Siim Kallas oli kuollessaan 77-vuotias. Kallas teki Virossa pitkän poliittisen uran ja toimi muun muassa Viron pääministerinä vuosina 2002-2003. Yhdysvallat ja Kanada eivät saaneet viimeisteltyä sopimusta, joka olisi estänyt kanadalaistuotteille asetettavat uudet tuontitullit. Yhdysvaltain kauppaedustajan Jameson Greerin mukaan Kanada oli kieltäytynyt hyväksymästä aiemmin tällä viikolla hyväksyttyjä sopimusehtoja. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo keskeyttäneensä neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja vastaavansa Yhdysvaltain tuontitulleihin vastatulleilla. Yhdysvaltain asettamat tuontitullit astuvat voimaan lauantaina keskiyöllä paikallista aikaa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Koko maassa on tänään kesäistä säätä, mukanaan joitakin sadekuuroja. Illasta alkaen etelästä saapuu sadealue maan etelä- ja itäosaan. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylilämpötila on tänään 17-21 astetta ja ensi yönä yön alin 10-15.
2: Radio Nostalgia.
3: Kello on 3:03. Kuuntelet Radio Nostalgiaa. Minä olen Markus Parkkinen ja toivotan sulle oikein hyvää lauantaita.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Urheilijan viikonloppu. Seurassasi Markus Parkkinen.
1: Nyt kannattaa pikkuhiljaa alkaa sitten virittäytymään semmoiseen visailut fiilikseen. Siihen tarvitaan tietysti pikkusen musiikkitietoutta ja puhelin on tärkein asia, jotta pääsee soittamaan nopeasti Nostalgian studioon, kun tunnistaa, että mikä kappale tai mistä kappaleesta pieni ääninäyte on leikattu, jonka tulen soittamaan Nostalgian nopein kilpailussa tuossa noin suurin piirtein parinkymmenen minuutin kuluttua. Ja se, joka oikean vastauksen ensimmäisenä kertoo, niin hänelle sitten lähetetään postitse Nostalgia-tuotepalkinto oikeasta vastauksesta. Nostalgian nopea kilpailu tosiaan tuossa noin kello 11.30, eli reilun parinkymmenen minuutin kuluttua.
0: Radio Nostalgia.
1: Joelle meidät seuraavaksi johdattelee Riki Sorsa, ja Riki Sorsan jälkeen sitten vuoron saa Ura ja Heap, Lady in Black, tulossa ihan kohta.

0: salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvan,

0: Uriah Heep, Lady in Black. Eilen perjantaina iltapäivällä muuten mulla kävi täällä studiossa vierailulla Mikko Kuustonen, ja syy oli se, että Mikolta ilmestyi pitkästä aikaa uutta musiikkia ja uusi albumi. Se julkaistiin virallisesti eilen perjantaina 21. päivä elokuuta. Ja huomenna sunnuntaina on tulossa lisää tarinaa Mikon kanssa tuossa kello 12 jälkeen. Silloin rupatellaan lisää tuosta uudesta albumista ja myös biisi tuolta uudelta albumilta kuullaan sitten huomenna lauantaina Radionostalgian pitkässä viikonlopussa.
1: Radionostalgia.
0: Marvin Gaye, ja pikkuhiljaa alkaa Nostalgian nopein kilpailu lähestymään, eli nyt vaan kännykkää siihen lähettyville, jos sitä nimittäin tarvitaan kohta, mutta ihan vielä.

0: musiikillista taiturointia, näin. Siksi tuota voi kutsua Marvin Gaye, upea upea. Hei tuota, Hectorilta tulossa kohta mandoliinimies ja siihen perään sitten Harpo Movie Star. Ja näiden biisien jälkeen on sitten vuorossa Nostalgian nopein kilpailu.
1: Radio Nostalgia.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
0: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
0: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei, vaan asfaltti.
0: No niin, tietysti, asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
0: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
0: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
8: No, onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
7: No, siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
8: Ai, no, ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet, vai onko minun käsi pienentynyt?
7: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
8: No, ilmankos.
9: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
10: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
11: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
12: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
11: Oot sä varma?
13: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
14: Älä sulje sitä ovea!
15: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
16: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
17: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
18: Kyllä tämä tähän mahtuu.
19: Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
20: POP-vakuutus.
19: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
21: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
22: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.
23: Hei ystävät.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin, taikka vettä Atlannin.

0: Harpoja Movie Star. Nyt lähdetään sitä kisailemaan. Se on Nostalgian nopein kilpailu.
1: Nostalgian nopein ja Markus Parkkinen.
0: No niin, ja nyt tarkkaavaisuutta. Tämä on lyhyt näyte, vain 2 sekuntia pitkä. Tästä pitäisi tunnistaa, että mikä on kappale, kuka kappaleen esittää. Ja se, joka ensimmäisen oikean vastauksen kertoo, hän on Nostalgian nopein ja palkintona on Nostalgia-tuotepalkinto. No niin, nyt sitten. Ja heti jos alkaa niin sanotusti tunnistat, mikä on kappale, niin soita nopeasti Nostalgian studioon 092-600-600. Tästä tulee ääninäyte. Lyhyt oli, mutta mun mielestä aika tunnistettava. Otetaan kerran vielä.
1: Puhelinnumero Radio Nostalgian studioon 092-600-600.
0: Saa nähdä, joudutaanko kauan etsimään oikeaa vastausta. Otetaan tuolta eka soittaja. Täällä on Markus, kukas siellä?
2: Pekka.
0: Terve Pekka, mistä päin soitat?
2: Tästä Lahdenpäivästä.
0: Okei, no kerropa mikä oli oikea vastaus, vai tuleeko?
2: Knocking on Heaven's Door.
0: Ja esittäjä on?
2: Se olikin vähän vaikeampi, mutta olisikohan tuo nyt ollut sitten alkuperäinen Bob Dylan.
0: Oli, se Bob Dylan, kyllä. Bob Dylan ja Knockin' on Heaven's Door. Kyllä, näin on. Hei, onneksi olkoon, Pekka. Se oli oikea vastaus ja saat tämän lauantain Nostalgian nopein.
2: Kiitos.
0: Laitetaan tuosta yhteystiedot kappaleen aikana sitten vielä talteen, niin jääpä odottamaan siihen hetkeksi aikaa langalle.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
0: Ja tässä vielä kokonaisena sitten Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door ja Nostalgian nopein kilpailu. Se kisataan aina joka lauantai tähän samaan aikaan, eli kello 11.30. Pekka oli tämän lauantain Nostalgian nopein.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Albert Hammondin River Race in Southern California. Meidän naapurikanavalle tuli lauantaijuontaja töihin ja se tarkoittaa sitä, että meikäläiselle iski nyt sitten päiväkahvien keittovuoro, joten kohta tulossa Simon & Garfunkelilta The Boxer ja siihen perään Beastie Rollersilta Bye Bye Baby. Ja noiden kahden kappaleen aikana mä ehdin käydä laittamassa pannun porisemaan. Oikein hyvää lauantaita.
1: Radio Nostalgia. AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta

0: entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
9: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
8: Ollaan kyllä.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Radio Nostalgia.

Sussu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiviosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

Bay City Rollers ja Bye Bye Baby. Syntetisaattori, melodia ja energinen rytmi teki tästä kappaleesta kansainvälisen menestyksen ja suosio on pysynyt vuosikymmenten ajan. Tämä kappale julkaistiin vuonna 1979 ja edelleen yksi ABBAn tunnetuimmista diskohiteistä. Tässä tulee Gimme Gimme Gimme.

0: TikTok-emoyhtiö on sopinut USA:n oikeusministeriön kanssa korvauksista ja aika valtavista summista on kyse. Tästä aiheesta lisää hetken kuluttua uutisissa. Kello on kohta 11.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?

0: netistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partalatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
3: No joo, on halpaa.
2: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa.
4: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
5: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
4: Oot sä varma?
6: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
7: Älä sulje sitä ovea!
8: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Ruotsissa eilisen kouluiskun epäiltyä epäillään ainakin yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä, syyttäjä kertoo. Poliisi on pidättänyt tapahtumapaikalta kiinni otetun 18-vuotiaan miehen. Fagerstassa sijaitsevan lukion miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Uhrin omaiset vahvistivat asian paikallislehdelle. Kaksi teini-ikäistä poikaa haavoittui vakavasti ja lievemmin yksi, joka on jo päässyt pois sairaalasta. Poliisi käytti kiinniottotilanteessa ampuma-asetta, mutta epäilty ei ole sairaalahoidossa. Syyttäjän mukaan epäiltyä on päästy puhuttamaan. Viron entinen pääministeri Siim Kallas on kuollut. Asiasta kertoi sosiaalisessa mediassa hänen tyttärensä, EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Kaja Kallaksen mukaan hänen isänsä kuoli viime yönä. Siim Kallas oli kuollessaan 77-vuotias. Kallas teki Virossa pitkän poliittisen uran ja toimi muun muassa Viron pääministerinä vuosina 2002-2003. Yhdysvaltain oikeusministeriö kertoo päässeensä sopimusratkaisuun somejätti TikTokin ja tämän emoyhtiön ByteDancen kanssa lasten tietosuojaan liittyvässä kanteessa. Ministeriön mukaan TikTok ja ByteDance maksavat yhteensä $400 miljoonaa korvauksia. Vuonna 2024 nostetussa kanteessa TikTokin ja ByteDancen syytettiin rikkoneen lasten tietosuojaa koskevaa lakia, joka muun muassa kieltää sivustoja keräämästä henkilötietoja alle 13-vuotiaista ilman lasten vanhempien suostumusta. 10 joukkuetta avaa tänään kautensa jalkapallon Englannin valioliigassa. Sarjanousijoista Hull City isännöi suurseura Manchester Unitedia ja Ipswich Town Sunderlandia. Muissa päivän otteluissa Everton kohtaa Crystal Palacen, Nottingham Forest Leedsin ja Brentford Tottenhamin. Kauden avausottelussa perjantaina hallitseva mestari Arsenal otti 3-0 voiton sarjanousija Coventrystä. Sunnuntaina kautensa avaa 6 joukkuetta ja maanantaina vielä loput 2.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Koko maassa on tänään kesäistä säätä, mukanaan joitakin sadekuuroja. Illasta alkaen etelästä saapuu sadealue maan etelä- ja itäosaan. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylilämpötila on tänään 17-21 astetta ja ensi yönä yön alin 10-15.
2: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: No lähtisitkö kanssani?
1: Nostalgian viikonloppu ja Markus Parkkinen.
0: Oikein hyvää lauantaita. Kello on 7:30 yli 12 ja Radio Nostalgian pitkä viikonloppu. Se jatkaa kulkua eteenpäin ja iloisella tunnelmalla ja fiiliksellä, niin kuin totta kai asiaan kuuluu. Kiva, että oot siellä.
1: Radio Nostalgia.
0: Yksi kaikkien aikojen ehkä kauneimmista rakkauslauluista on tämä.

0: Beat Seas ja How Deep Is Your Love, ja se kun käytän tuossa aina, usein sanontaa, tai sanon, että tuo on ehkä minun mielestä kaikkien aikojen kaunein rakkauslaulu, niin se on lähtöisin siitä, että me tehtiin aikoinaan toiselle radiokanavalle, se oli 2000-luvun joskus alussa, niin Marko Bjurströmin kanssa yhdessä sellaista ohjelmaa. Mä tuotin sitä ohjelmaa ja Marko valitsi levyt ja teki juonnot siihen ohjelmaan, ja hän käytti tuossa kappaleessa aina tekstiä, että mielestäni se on kaikkien aikojen kaunein, maailman kaunein rakkauslaulu. Niin siitä se on jäänyt mulle itsellekin, ja onhan se kyllä sitä. Eihän sille voi vaan mitään. Ja tuon kappaleen syntyy vaikutti merkittävästi kosketinsoittaja Blue Weavers. Barry Gibb nimittäin pyysi häntä kerran soittamaan kauneimman soinnun, jota hän osaa, ja siitä alkoi tuo kappaleen rakentaminen.
1: Radio Nostalgia.
0: Toisenlaisiin säveliin vielä seuraavaksi Outi Hopeli.

0: Rakkautta on selvästi ilmassa tänään lauantaina Radio Nostalgiassa. Carpentersia, ihana, yesterday once more. Kiva, että vietät lauantai-päivää mun kanssa. Tuo kello 14 saakka meillä on yhteistä aikaa varattu ja Nostalgian pitkä viikonloppu jatkuu sitten totta kai huomenna sunnuntaina. Ja tämän pitkän viikonlopun teema-artistina on Earth, Wind and Fire ja kohtaan aika päästää sitten jälleen teema-artisti ääneen, mutta pian ennen sitä tulossa muun muassa musiikkia Dusty Springfieldiltä. Ja ennen Dustya lyödään sitten kättä yhteen Queenin tahtiin. Oletko valmiina? Kohta tulossa Queenia.
1: Radio Nostalgia.
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Varasit se jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Autovex. Hei, anna mä autan. Halo, että sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
9: Mä tiesin, että sä tuut.
8: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
9: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
8: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
9: No, itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
11: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
12: No jo on halpaa.
11: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
17: Seperus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä? Takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
19: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
7: No, mitäs meni päivä?
1: Ihan hyvin.
7: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
1: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
11: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Radio Nostalgia.

0: Tänä viikonloppuna, pitkän viikonlopun teema-artistina Radio Nostalgiassa on Earth, Wind & Fire.
1: Radio Nostalgia ja pitkän viikonlopun teema-artisti.
0: Earth, Wind & Fire on vuonna 1969 perustettu yhdysvaltalainen yhtye, jonka perusti laulaja ja lauluntekijä Morris White. Yhtye tunnetaan ainutlaatuisesta yhdistelmästään funkia, soulia, R&B:tä, diskoa ja jazz-vaikutteita sekä näyttävistä torvisovituksista ja energisistä live-esiintymisistä. Ja hittejä on paljon. Yksi tunnetuimmista on After the Love Has Gone, vuonna 1979 julkaistu soul-ballaadi-albumilta I Am. Kappale kertoo rakkaussuhteesta, jonka tunteet ovat hiipuneet sekä vaikeudesta hyväksyä rakkauden päättyminen. Sen herkkä tunnelma, upeat harmoniat ja Philip Baileyn sekä Morris Whitein vaikuttavat laulusuoritukset tekevät siitä yhden yhtyeen arvostetuimmista kappaleista. Se oli suuri kansainvälinen hitti nousten Billboard Hot 100-listalla sijalle 2, edellä oli vain The Knack-yhtyeen My Sharona. Kappale palkittiin myös 2 Grammylla. After the Love Has Gone on tunteikas, sielukas ja ajaton rakkauslaulu, joka edustaa Earth, Wind & Fire-yhtyeen pehmeämpää ja melodisempaa puolta.
1: Nostalgian teema-artisti ja elämäsi musiikkia soittaa.

Earth, Wind & Fire on tämän pitkän viikonlopun teema-artistina Radio Nostalgiassa. Ja on aivan mielettömiä nuo kappaleet, niitä kun alkaa ihan kuuntelemaan oikein ajatuksella niitä torvisovituksia ja noita laulustemmoja, mitä nuo kappaleet pitää sisällään, niin aivan mielettömän upeita. Ja seuraavan kerran viikonlopun teema-artisti pääsee ääneen sitten huomenna sunnuntaina. Ja lisää on gruvaavaa menoa luvassa sitten huomenna sunnuntainakin. Mutta nyt mennään sitten toisenlaiseen tunnelmaan, nimittäin tuonne country-maailmaan, ja sinne meidät johdattelee tässä seuraavaksi Johnny Cash.

Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: huippuyhteistyötä asialla Aretha Franklin ja Blues Brothers, missä oli Think. Kello 13 uutisten jälkeen päästään sitten ensi-ilta tunnelmiin. Torstaina nimittäin Helsingin kaupunginteatterissa oli kutsuvieras ensi-ilta ja silloin esitettiin tämän syksyn suurmusikaali, joka on Julia. Se liittyy William Shakespeareen ja tuon musikaaliohjaaja Samuel Harjanne. Mä tapasin hänet ensi-ilta tunnelmissa ja näihin tunnelmiin päästään sitten tuossa heti kello 13 uutisten jälkeen.
1: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No leipäti.
1: Siis anteeksi, ootko tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
4: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
15: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
14: Tämä on niinku superhot.
15: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
14: Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
13: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma-Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Radio.
16: Radio Nostalgia.

0: seurassasi Markus Parkkinen.
1: Hyvää lauantaita. Kello 13 uutiset vuorossa hetken kuluttua ja uutissa kerrotaan muun muassa työnhakijoille tulossa olevasta uudesta velvoitteesta.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ja se on Bonnie Tyler, joka johdattelee meidät kohti kello 13 uutisia.

0: Radio Nostalgia.
1: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen.

0: 35 590 €. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleenmyyjältäsi.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikket ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Pirkka vihreät rypäleet €4,9 rasia.
3: No kyllä.
2: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
5: Tutsa!
4: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
8: Radio Nostalgia.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Ruotsissa eilisen kouluiskun epäiltyä epäillään ainakin yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä, syyttäjä kertoo. Poliisi on pidättänyt tapahtumapaikalta kiinni otetun 18-vuotiaan miehen. Fagerstassa sijaitsevan lukion miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Uhrin omaiset vahvistivat asian paikallislehdelle. Kaksi teini-ikäistä poikaa haavoittui vakavasti ja lievemmin yksi, joka on jo päässyt pois sairaalasta. Poliisi käytti kiinniottotilanteessa ampuma-asetta, mutta epäilty ei ole sairaalahoidossa. Syyttäjän mukaan epäiltyä on päästy puhuttamaan. EU:n ulkoasioiden korkean edustajan Kaja Kallaksen mukaan Venäjän Ukrainassa tekemä ostoskeskusisku on osoitus täydellisestä turmeltuneisuudesta. Kallas sanoi Venäjän haluavan tehdä ukrainalaisista kaupungeista asumiskelvottomia. Hän kertoi myös aikovansa esittää uusia Venäjään kohdistuvia pakotteita. Ukrainalaisviranomaisten mukaan ainakin 16 ihmistä kuoli maan itäosassa Krivii Rihin teollisuuskaupungissa, kun Venäjä teki perjantaina drooni-iskun vilkkaaseen ostoskeskukseen. Iskussa haavoittui toista sataa ihmistä. Yhdysvaltain maavoimaministeri Dan Driscollin odotetaan jättävän tehtävänsä viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal asiasta perillä oleviin lähteisiin pohjaten. Lehden mukaan Driscollin ja puolustusministeri Pete Hegsetin välit ovat olleet pitkään kireät. Mediatietojen mukaan Hegset erotti keväällä maavoimien komentajan, kenraali Randy Georgen, jonka kanssa Driscollilla oli läheiset välit. Driscoll ja George pyrkivät uudistamaan maavoimia kannustamalla uusien teknologioiden omaksumista.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Koko maassa on tänään kesäistä säätä, mukanaan joitakin sadekuuroja. Illasta alkaen etelästä saapuu sadealue maan etelä- ja itäosaan. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylilämpötila on tänään 17-21 astetta ja ensi yönä yön alin 10-15.
2: Radio Nostalgia.
3: Kello on 3:03, kuuntelet Radio Nostalgiaa. Minä olen Markus Parkkinen, oikein hyvää lauantaita.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Mestareiden mestari Kirka ja hengaillaan.
1: Nostalgian viikonloppu. Markus Pakki.
0: Erinomaisen hyvää lauantaita. Tästä se vielä jatkuu, meidän yhteinen pitkä viikonloppu lauantaipäivänkin osalta eteenpäin. Ja ihan tuokion päästä päästään sitten näin juhlallisesti ensi-ilta tunnelmiin. Eagles-yhtyeen Hotel California-albumilta kappale New Kid in Town. Se nousi muuten Yhdysvaltain Billboard Hot 100-listan ykköseksi ja oli Eaglesin kolmas ykköshitti.
1: Radio Nostalgia.

0: Cyndi Lauper, Time After Time. Iivo ja Iivari on tänään nimipäivä sankareina. Lämpimät onnittelut ja onnea tietysti myös kaikille muillekin päivän sankareille.
1: Radio Nostalgia.
0: Nyt tautaan vähän tahtia tähän lauantai-päivään ja mikäs muukaan olisi parempi siihen avuksi kuin musiikillisesti Village People. Tämä on Go West.

0: Tällaista menoa, Village People ja Go West. Kohta päästään sitten ensi ilta tunnelmiin Helsingin kaupunginteatteriin. Tämän syksyn suurmusikaali on ja Julia, tuo musikaalin ohjaaja Samuel Harjanne, oli totta kai iloisella mielellä ensi ilta tunnelmissa, jossa tapasin hänet. Ja kohta Samuel kertoo tarkemmin, että mikä Julia musikaali sitten itsessään on.
1: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
7: Rattaat?
8: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
7: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
8: Jep.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
10: Kerro.
9: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
10: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
9: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
10: Oi.
9: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
10: Ai mitä niinku varmaan?
9: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi käydä katsomassa se asunto.
10: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
9: No todellakin asuu.
11: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
13: No, olisiko jotkut kukat?
14: Ei vaan asfaltti.
13: No niin, tietysti. Asfaltti.
14: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
13: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
14: No, se on sopo hinta.
13: Se on sopo. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
16: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
17: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
18: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
17: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
19: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
20: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
21: No ja on halpaa.
20: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
21: Tervetuloa!
22: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
23: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
24: Niin sua. Elämä on.
25: Ei enempää hokkareita
0: tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Radio Nostalgia.

0: Nostalgia viikonloppu.
1: Julia on tämän syksyn suurmusikaali Helsingin kaupungin teatterissa ja tänään on ensi-ilta. Ollaan vieressä ohjaaja Samuel Harjanne. Kerro Samuel lyhyesti, että musikaalin teema, se on hienon kuuloinen, kun tuossa äsken sen tiivistetysti kerroit.
2: Joo, siis ja Julia on, se lähtee siitä liikkeelle, että William Shakespeare on saanut Romeo ja Julian tarinan valmiiksi. Ja se loppu niin ei tyydytä hänen vaimoaan. Vaimo ajattelee, että eikö tämä ole vähän typerää, että Julia tappaa itsensä vaan sen takia, että Romeo tappoi itsensä. Ne on tuntenut toisensa 3 päivää. Eihän tossa ole mitään järkeä. Ja siitä tämä tarina lähtee sitten liikkeelle, että mitä tapahtuu, jos Julia ei tappaisikaan itseään. Ja mikä tuossa mua sitten itteeni puhuttelee ja koko meidän työryhmää, niin se, että kun puhutaan paljon nuorten hyvinvoinnista ja ylipäänsä mielenterveydestä, ja, niin tässä tämä lähtee liikkeelle asioista, että mitä jos sä valitsisitkin toisin, jos sä löytäisit syitä elää ja valita sen, että mä otan riskin ja lähden tohon suuntaan, että mitä kaikkea sulta jäisi elämättä ja kokematta, hyvässä ja huonossa, niin tää on, se on mulle isoimpia teemoja, että löytää syy jatkaa elämäänsä.
1: Kuvailit myös, että kyseessä on Jukebox-musikaali ja kun biisilistaa katsoo, niin toi on aivan mieletön.
2: Joo, kyllä. Max Martin is the king of pop ja Max Martin, jos nimi ei sano jollekin ketään, niin hän on siis ruotsalainen tämmönen musiikkimoguli, joka on siis maailman isoimpien pop-rock-hittien 90-luvulta ja 2000-luvulta takana. Esimerkiksi Backstreet Boysin isoimpien hittien takana. Tai Katy Perry, Britney Spears, Celine Dion, Bon Jovi. Lista jatkuu vaan. Ja kun mä näin itse tämän teoksen 6 vuotta sitten ekan kerran, niin mun reaktio oli vaan, että ai tämäkin on häneen. Miten on voinut tämä kultasormi oikeasti takoa näin monta hittiä?
1: Minkälaiset fiilikset ohjaajalla on? Ensi-ilta alkaa ihan kohta.
2: No, jännittää ihan hirveästi, mutta positiivinen jännitys. Mä oon tosi ylpeä tästä mun työryhmästä ja tekijöistä ja sit tuolla on muutamia tämmösiä uusia artisteja näyttämöllä, jotka tekee jopa ihan lavadebyyttinsä jotkut, niin se on tosi jännittävä ja spesiaali momentti ohjaajalle ja mä oon iloinen, ylpeä ja jännittynyt.
1: Mä tykkään aina kysyä, että millaisella mielellä katsojan pitää tulla katsomaan tätä musikaalia?
2: No tätä voi tulla katsoa aivan millä mielellä tahansa, koska täältä ei lähde kyllä surullisena ja niin kuin myrtsinä pois. Että jos sulla on huono päivä, niin sä tarvitset ja Juliaa. Ja jos sulla on hyvä päivä, niin sun kannattaa tulla ja Juliaan luokse.
1: Eli kaikki tarvii tänä syksynä Juliaa.
2: Kyllä, nyt Julian aikakausi on alkanut.
0: Nostalgian viikonloppu ja Markus Parkkinen.
1: Musikaali ensi-ilta tunnelmista edellä oli haastattelussa ohjaaja Samuel Harjanne. Ja tosiaan Julia on tämän syksyn suurmusikaali Helsingin kaupungin teatterissa. Ja itse tuolla ensi-illassa, kun kävin katsomassa tuon esityksen, niin täytyy lämmöllä suositella kyllä todella mieletöntä hittitykitystä ja aivan upeita laulusuorituksia ja näyttelijöiden taidon näytettä tuossa musikaalissa. Eli lämpöinen suositus kaikille.

Jorma Kääriäinen ja Agents, muistan kesän. Ferry Cross the Mersey, se on Cherry and the Pacemakersin klassikkokappale vuodelta 1965. Ja tuo kappale nimettiin Liverpoolin läpivirtaavan Merseyjoen mukaan ja se toimii tietynlaisena rakkauskirjeenä Liverpoolin ihmisille ja kaupungille.

0: Radio Nostalgia.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
5: Ai jaa, en tiennytkään.
4: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
5: Onko oma vene?
4: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
5: Ja kalaa tulee?
4: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
5: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
4: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
5: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
4: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
6: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda. Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut mehän puhuttiin...
9: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
12: Mikko
13: ja Mira tässä, moi.
12: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
13: Lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Onnea kaalimato.com.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
15: Natupojat reissussa.
13: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
0: Radio Nostalgia. Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Elvis Presley ja Always on my mind. Kohta vuorossa on kello 14 uutiset ja uutisten jälkeen vuoron saa Susanna Heikki ja Vasten auringon iltaa. Eli seuraavat 2 tuntia ainoastaan suomeksi laulettuja kappaleita ja saa laulaa mukana. Minä olen Markus Parkkinen, kiitoksia paljon lauantai-päiväseurasta ja meidän yhteinen pitkä viikonloppu jatkuu sitten huomenna sunnuntaina kello 11. Siitä eteenpäin sitten meillä on jälleen taas yhteistä aikaa varattuna. Oikein mukavaa lauantai-iltapäivän jatkoa Sussun seurassa ja huomiseen. Moi moi.

0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuhpiiloon.
5: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
6: Tuutsä!
7: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasia.
9: No kyllä.
8: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 €. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2 000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10 €. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
10: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Ulkomaalaisten matkailu Yhdysvaltoihin on vähentynyt Donald Trumpin toisella presidenttikaudella. Esimerkiksi YK:n turismibarometrin mukaan globaalisti kansainvälinen turismi kasvoi viime vuonna, kun taas Yhdysvalloissa suunta oli laskeva. Ilmiö tunnetaan myös Suomessa, kerrotaan STT:lle lentoyhtiö Finnairilta ja matkatoimisto Aventuralta. Finnairin mukaan Yhdysvaltojen lentojen kysyntä alkoi heiketä viime vuoden keväällä ja lasku jatkui seuraavana syksynä. Tänä vuonna kysyntä on piristynyt uudelleen. Ruotsissa eilisen kouluiskun epäiltyä epäillään ainakin yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä, syyttäjä kertoo. Poliisi on pidättänyt tapahtumapaikalta kiinni otetun 18-vuotiaan miehen. Fagerstassa sijaitsevan lukion miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Uhrin omaiset vahvistivat asian paikallislehdelle. 2 teini-ikäistä poikaa haavoittui vakavasti ja lievemmin 1, joka on jo päässyt pois sairaalasta. Poliisi käytti kiinniottotilanteessa ampuma-asetta, mutta epäilty ei ole sairaalahoidossa. Syyttäjän mukaan epäiltyä on päästy puhuttamaan. Yhdysvallat ja Kanada eivät saaneet viimeisteltyä sopimusta, joka olisi estänyt kanadalaistuotteille asetettavat uudet tuontitullit. Yhdysvaltain kauppaedustajan Jamison Greerin mukaan Kanada oli kieltäytynyt hyväksymästä aiemmin tällä viikolla hyväksyttyjä sopimusehtoja. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo keskeyttäneensä neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja vastaavansa Yhdysvaltain tuontitulleihin vastatulleilla. Yhdysvaltain asettamat tuontitullit astuvat voimaan lauantaina keskiyöllä paikallista aikaa. Virolahden ja Miehikkälän alueelle aamuyöllä annettu vaaratiedote on purettu. Vaaratiedote annettiin, kun Kymenlaaksossa Virolahdella henkilöauto törmäsi yöllä karhuun, jonka epäillään loukkaantuneen yhteen törmäyksessä. Kaakkois-Suomen poliisin mukaan karhu oli tämän jälkeen jäänyt kulkemaan lähialueelle. Kaakkois-Suomen poliisi kertoo, että karhua ei ollut lauantaina puolilta päivin vielä löytynyt, mutta poliisi ei myöskään ollut löytänyt viitteitä, että eläin olisi loukkaantunut vakavasti.
3: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
13: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
14: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.
15: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Ja se oli Kirka, joka aloitteli tällä kertaa tämän ohjelman, jossa kuulet 2 tunnin ajan pelkästään suomeksi laulettuja lauluja. Hei vaan! Viimeisen mieheen oli Kirkan laulun nimi ja tällä kertaa täällä kuulet kappaleita, joissa mainitaan sana viimeinen. Seuraavaksi vuoron saa 10 hittien mies. Läpimurtonsa hän teki vuonna 1982 Ankkurinapilla. Sen jälkeen niitä tosissaan on niitä hittejä tullut. On Doorista, Sankarit, Hän, Väinö, Telepatiaa. Toi lista on muuten todella pitkä. Viimeinen laulu on vuodelta 1988 levyltä Lumipallo. Tämä on J. Karjalainen.

Save the Last Dance for Me oli alun perin tämä laulu nimeltänsä. Rauli Badingin Somerjoki lauloi suomeksi kappaleen Sanhan viimeisen tanssin. Tämä oli vuodelta 1977. Otetaan tähän peräänkin vielä käännöskappale. Alun perin belgialainen laulaja Emily Starr lauloi laulun Let Me Sing. Ja Paula Koivuniemi levytti kappaleen suomeksi Luotan sydämen ääneen tämän vuodelta 1982.

0: Paula Koivuniemi, Luotan sydämen ääneen. Bruce Springsteenin kappaleita ei mitenkään älyttömän paljon ole kyllä suomeksi laulettu, mutta ainakin yksi mulle tulee mieleen ja se on laulu, jonka Pate Mustajärvi on levyttänyt Juice Leskisen sanoin ja kohta toi kappale kuullaan.
1: Radio Nostalgia.
2: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
3: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
2: Mikä tää on?
3: Mikä?
2: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
3: Se on lahjana saatu.
2: Mikä täällä on?
3: No leipäti.
2: Siis anteeksi, ootko tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
3: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
4: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En.

0: netistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
5: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
6: No jo on halpaa.
5: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa.
7: Oi miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit.
8: Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
11: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
10: Oot sä varma?
12: Palettelet mulle nimes, et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
13: Älä sulje sitä ovea!
4: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
14: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
15: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
16: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finis konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmani myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Norwegian.
21: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on 1000 edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä.
19: Norwegian.
22: Vasten auringon iltaa.

0: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.
1: Ja nyt on hetki, kun otetaan kuuntelijaa mukaan lähetykseen ja tällä kertaa siellä puhelimen päässä on Mikko. Terve Mikko.
2: No terve.
1: Ja kerropa, mikä se oli se kipale, jota ehdotit tuolla? Rollareita alun perin.
2: Kyllä, rollareita todellakin. Eli se on The Last Time oli merkittävä rollareiden hitti vuodelta 1965 ja se päätyi brittilistan ykkössijalle. Eikä ollut muuten ainoa rollareiden kappale, joka niin hyvin menestyi. Niitä oli paljon, paljon muitakin siinä. Ja nyt siihen aikaan oli enemmän kuin nykyään niin tapana se, että kun tuli tämmöisiä megahittejä tuolta kansainvälisiltä artisteilta, niin suomalaiset niin kuin iskelmämuusikot tarttu niihin kiinni hyvin nopeastikin ja halusi niistä suomenkielisen version markkinoille, koska niillä oli tapana menestyä usein. Ja rollarit ei ollut poikkeus tässä niin kuin näistä lainattavista bändeistä. Eli tässä tapauksessa Carola ja The Boys niin päättivät tehdä tästä suomenkielisen version nimeltään Jo riittää. Ja se on mun mielestä niin kuin, mä oon enemmän kuunnut sitä alkuperäistä, mutta mun mielestä tuossa Carolan versiossakin, niin se The Boys saa sinne semmoisen aika lailla samantyyppisen rock soundin. Eli tämä on mun mielestä onnistunut niin kuin lainabiiseistä.
1: Tässä oli niin tyhjentävä tämä sinun esittelykappaleesta, että enää en itse lisää muuta kuin, että Jussi Raittinen on kirjoittanut suomenkielisen tekstin ja laitetaan kappale soimaan. Olipa mahtavaa, Mikko, kun olit mukana.
2: Juu, kiitoksia vaan.

0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.
1: Sitä tarjoillaan kahden tunnin ajan Radio Nostalgiassa perjantaisin 18 jälkeen, siis pelkästään suomeksi laulettuja lauluja. Tämä on hieno Markuksen laulama Viimeinen kevät vuodelta 69. Ja.

0: No tällä viikolla, kun tuolla Facebookissa ja Instagramissa on ehdotettu lauluja, joissa mainitaan sana viimeinen, niin sinne tuli niin monta sieltä 90-luvun alustakin olevia lauluja, että ripottelen niitä muutaman tällä kertaa tänne mukaan. Pooli Kuu, se syntyi kyllä toi bändi vuonna 1988, mutta suureen suosioon se sitten nousi vuonna 1992 julkaistulla kakkosalbumilla Makeaa myrkkyä. Ja sieltä löytyy myös tämä Viimeiset 5 kilometriä. Ja niitä lauluja, joissa mainitaan sana viimeinen, niitä on tulossa aivan kohta lisääkin. Sellaiset esittää muun muassa Anne-Christine ja Rexi.
1: Radio Nostalgia. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Ihminen, se on Vartamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
7: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Vartamatin johdolla.
6: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
7: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
8: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
12: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
11: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
12: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muhevan makuisaksi?
11: Siellä on sisällä jyvän palasia.
12: No siksi se on limpun verran parempaa.
13: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Paljon onnea vaan.
18: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
19: lähes kaikki tuotteet -20%.
18: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
19: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia-musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Ann-Kristiin lauloi edellä Playboy ja sitten hypättiinkin aivan toisenlaisiin tunnelmiin. Tämä on kyllä aina yhtä pysäyttävä, koskettava. Hieno Rexin laulama Puhtaat purjeet.
1: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
0: Perjantai-illoissa soi pelkästään suomeksi lauletut laulut 2 tunnin ajan ja ohjelma uudestaan sitten lauantaina päivällä. 1 tuntihan meillä vielä on jäljellä. Kuunnellaan tuossa välissä uutiset ja sitten palataan asiaan. Ja uutisiin mennään Dingon tahtiin. Bändillä oli 80-luvun puolessa välissä vauhti päällä siihen malliin, että matkustettiin äänittämään uutta materiaalia Irlantiin saakka. No, lukemani mukaan siellä äänitettiin kuitenkin vain 1 kappale ja se oli tämä Kunniankentät. Kohta jatketaan uutisten jälkeen.

0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: No, huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
14: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
13: No, Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
14: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
13: Siellä on sisällä jyvän palasia.
14: No, siksi se on limpun verran parempaa.
15: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymällä.

0: sisään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
2: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä?
2: Joo, niin en mä varmaan pääse.
1: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes.
3: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
6: Hei, maistaisiko pirtelö?
7: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
9: Nostalgia. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ulkomaalaisten matkailu Yhdysvaltoihin on vähentynyt Donald Trumpin toisella presidenttikaudella. Esimerkiksi YK:n turismibarometrin mukaan globaalisti kansainvälinen turismi kasvoi viime vuonna, kun taas Yhdysvalloissa suunta oli laskeva. Ilmiö tunnetaan myös Suomessa, kerrotaan STT:lle lentoyhtiö Finnairilta ja matkatoimisto Aventuralta. Finnairin mukaan Yhdysvaltojen lentojen kysyntä alkoi heiketä viime vuoden keväällä ja lasku jatkui seuraavana syksynä. Tänä vuonna kysyntä on piristynyt uudelleen. Viron entinen pääministeri Siim Kallas on kuollut. Asiasta kertoi sosiaalisessa mediassa hänen tyttärensä, EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Kaja Kallaksen mukaan hänen isänsä kuoli viime yönä. Siim Kallas oli kuollessaan 77-vuotias. Kallas teki Virossa pitkän poliittisen uran ja toimi muun muassa Viron pääministerinä vuosina 2002-2003. Yhdysvaltain maavoimaministeri Dan Driscollin odotetaan jättävän tehtävänsä viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal asiasta perillä oleviin lähteisiin pohjaten. Lehden mukaan Driscollin ja puolustusministeri Pete Hegsetin välit ovat olleet pitkään kireät. Mediatietojen mukaan Hegset erotti keväällä maavoimien komentajan, kenraali Randy Georgen, jonka kanssa Driscollilla oli läheiset välit. Driscoll ja George pyrkivät uudistamaan maavoimia kannustamalla uusien teknologioiden omaksumista. Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue päätti Sveitsissä pelatun EHT-turnauksen ottelunsa 0-2 tappioon Ruotsia vastaan. Ruotsi ratkaisi pelin aivan ottelun lopussa. Sofie Lundin laukoi voittomaalin ylivoimalla ajassa 58-19. Thea Johansson iski loppulukemat tyhjiin 14 sekuntia ennen loppua. Naisleijonat hallitsi ottelua, mutta 5 ylivoimamahdollisuuttakaan eivät aukaisseet maalitiliä. Suomi voitti turnauksessa aiemmin Tšekin 3-1 ja taipui Sveitsille jatkoajalle 3-4. Naisleijonat pelaa vielä 2 EHT-turnausta ennen marraskuussa Tanskassa järjestettäviä MM-kisoja.
9: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
12: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
13: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.
9: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Karma lauloi edellä. Hyvää huomenta Suomi. Jo vain sekin passaa, mutta Sussu toivottelee myöskin oikein hyvää iltaa ja hyvää päivää. Tämä ohjelma nimittäin tulee perjantai-iltaisin 18 jälkeen ja uusintana sitten koko 2-tuntinen paketti lauantaina päivällä. Tällä kertaa mukana on kappaleita, joissa mainitaan sana viimeinen. Maa muuttukoon. Se on suomalainen versio ranskalaisesta kappaleesta, jonka alkuperäinen levytys on vuodelta 1962. Ja myöskin laulun alkuperäiset sanat kirjoittanut Charles Aznavour on levyttänyt kappaleen 60-luvun alussa. Ja Veksi Salmen suomenkielisellä tekstillä laulun vuonna 70 lauloi Pasi Kaunisto.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Toimii. Virverosti, sata salamaa, 80-luvun euroviisukappaleita tietenkin. Tom Jonesin dramaattisesta Delilah-laulusta tuli meillä Suomessa Tapani kansan läpimurtokappale, kun hän levytti suomenkielisen version 19-vuotiaana. Delilah on vuodelta 68.

0: Tapani kansaa vuodelta 68. Tämä oli Delilah. Sitten on hetki alkaa taas arvuttelemaan, että mikä kappale on tulossa. Joku sen saattaa hoksatakin näistä vinkkeistä. Siinä lauletaan, vaikka itse saan vain viivähtää kesäiltaan viimeiseen.
1: Radio Nostalgia.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
8: Ai jaa, en tiennytkään.
7: Joo, omalla rantatontilla. Pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
8: Onko oma vene?
7: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
8: Ja kalaa tulee?
7: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
8: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
7: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
8: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
7: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
9: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
13: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
14: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
15: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
14: Oot sä varma?
16: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
17: Älä sulje sitä ovea!
12: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
18: Loistava startti kaupakierrokselle. Mandariinit suljeltavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mut missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus, mikä kassalla ja se on siinä.
19: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
20: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
21: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
22: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki. Kotimaista nostalgiaa.

0: Tiskin alta.
1: Ja tiskin alta, täältähän voi tulla aivan melkein mitä vaan. Ja tällä kertaa tulee laulu 2000-luvun alusta. Telex-yhtyeen kappaleet, ne on kyllä tuttuja, että kyllä ne tunnistaa, kun ne kuulee. Mutta kuten Pepe Johansson, tämän bändin jäsen, on sanonut 4 vuotta sitten Anna-lehden haastattelussa, niin on paljon artisteja, jotka tunnetaan, mutta joiden musaa ei tiedetä, ja heillä se on vähän niin kuin toisinpäin. Ja varsinkin kuulemma maakunnissa tulee keikoilla semmoista palautetta, että kaikki biisit oli kyllä tuttuja, mutta ei ollut ikinä tiennyt, että kuka nämä esittää. Ehkä se jonain päivänä vielä kääntyy, täällä arvellaan, ja itse arvelen, että niin, ellei se ole jo kääntynyt. Mutta totta on, että Telexillä on näitä jättihittejä todella paljon, esimerkiksi Tuulilasin nurkkaan, Kotimatkalla, ja varmastikin tämä on myöskin tuttu monelle kuuntelijalle, Elämäni viimeinen elämäni rakkaus. Tämä on nimittäin tullut suomalaisille tutuksi myöskin Satuhäät-televisiosarjasta, jossa se soi ainakin jossain vaiheessa tunnusmusiikkina.

0: auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Kyllä, kuuntelet Radio Nostalgia ja täällä soi 2 tuntia pelkästään suomeksi lauletut laulut perjantai-iltaisin ja ohjelma uudestaan sitten lauantaina. Äsken soi Telex-bändin Elämäni viimeinen elämäni rakkaus ja nyt peruutellaan sitten jälleen vuosia ja vuosikymmeniä taaksepäin. Vuodelta 79 tulee laulu Päivä tuskin päättyisi kauniimmin. Markku Johansson ja Pepe Wilberg on säveltänyt laulun. Tekstin on tehnyt Juha Vainio ja kappale laulaa Pepe Wilberg.

0: La Dolce Vita, Anneli Saaristo. Upea Euroviisu-edustuslaulu 80-luvulta. Muutama sellainen laulu tähän vielä mahtuu tähän tämänkertaiseen Vasten auringon iltaan -ohjelmaan, jossa mainitaan sana viimeinen. Niitä esittää ainakin Juice Leskinen, Kake Randelin ja Christian.
1: Radio Nostalgia.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
7: No kyllä.
6: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/aito5g.
1: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Kakella on kova meininki keikoilla edelleen, mutta hienosti toimii hänen laulamana myöskin tämä herkkä kuin joutsen laulu. Kaikkien aikojen ensimmäisen syksyn sävelkilpailun voitti muuten Kristian vuonna 68 kappaleella Näin on. Ja seuraavana vuonna tuli tämä käännöslaulu Vapaa päivä. Laulaja on siis Kristian.

0: Auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Näin vierähti tämänkertainen Vasten Auringon ilta-ohjelma. Palataan asiaan viikon päästä. Jälleen perjantaina siis 2 tuntia pelkästään suomeksi laulettuja lauluja. Tämänkertaisen ohjelman lopettelee Ressu Redford. Tämä on

0: joo. Kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
1: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
4: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Poro kylän leipomo, miten voipi auttaa?
8: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
7: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
8: Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
7: No?
8: Erikokoiset palat.
7: Niinkö?
8: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
7: Entäs sie?
8: Minä syön ne kaikki.
9: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
12: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä Lasten terveystalossa.

0: miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
5: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
6: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Ulkomaalaisten matkailu Yhdysvaltoihin on vähentynyt Donald Trumpin toisella presidenttikaudella. Esimerkiksi YK:n turismibarometrin mukaan globaalisti kansainvälinen turismi kasvoi viime vuonna, kun taas Yhdysvalloissa suunta oli laskeva. Ilmiö tunnetaan myös Suomessa, kerrotaan STT:lle lentoyhtiö Finnairilta ja matkatoimisto Aventuralta. Finnairin mukaan Yhdysvaltojen lentojen kysyntä alkoi heiketä viime vuoden keväällä ja lasku jatkui seuraavana syksynä. Tänä vuonna kysyntä on piristynyt uudelleen. Venäjän presidentti Vladimir Putin vakuutti maansa sitoutuneen demokratiaan vaikeinakin aikoina puheessaan yhtenäinen Venäjä-valtapuolueen kokouksessa tänään. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS. Putinin mukaan vaaleja tullaan järjestämään koko maassa Kaukoidästä Novorossiaan ja Donbasiin. Donbas ja Putinin Novorossiaksi kutsuma alue sijaitsevat kuitenkin Ukrainassa, vaikka Venäjä miehittää osaa niistä. Syyskuussa Venäjällä järjestetään näytösvaalit, joissa parlamentin alahuoneeseen Duumaan valitaan uudet kansanedustajat. Vaalit eivät ole vapaat eivätkä rehelliset. Yhdysvallat ja Kanada eivät saaneet viimeisteltyä sopimusta, joka olisi estänyt kanadalaistuotteille asetettavat uudet tuontitullit. Yhdysvaltain kauppaedustajan Jamison Greerin mukaan Kanada oli kieltäytynyt hyväksymästä aiemmin tällä viikolla hyväksyttyjä sopimusehtoja. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo keskeyttäneensä neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja vastaavansa Yhdysvaltain tuontitulleihin vastatulleilla. Yhdysvaltain asettamat tuontitullit astuvat voimaan lauantaina keskiyöllä paikallista aikaa.
5: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia
7: tällä tavalla. Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
3: Olsson. Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: No, mitäs meni päivä?
4: Ihan hyvin.
6: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
4: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
7: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
8: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
9: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei, vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti, asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaha, no, mut nyt olis. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puhimaan.
5: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
6: No jo on halpaa.
5: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa.
7: Mikko.
8: Ja Mira tässä, moi.
7: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
8: Lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Onnea kaalimata.com.
0: Radio Nostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän Laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se

0: Radio Nostalgia.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei, vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti, asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17.99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
7: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
6: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
8: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y1.fi.
9: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
10: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
11: No jo on halpaa.
10: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa.
12: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
13: Paljon onnea vaan.
14: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
15: lähes kaikki tuotteet -20%.
14: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
15: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
17: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
18: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
19: Tässä tuoreimmat uutiset. Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla.

0: Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Ruotsissa eilisen kouluiskun epäiltyä epäillään ainakin yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä, syyttäjä kertoo. Poliisi on pidättänyt tapahtumapaikalta eilen kiinni otetun 18-vuotiaan miehen. Yksi ihminen kuoli Ruotsin Fagerstassa sijaitsevaan lukioon eilen tehdyssä miekkaiskussa. Lisäksi kaksi teini-ikäistä poikaa haavoittui vakavasti ja lievemmin yksi, joka on jo päässyt pois sairaalasta. Poliisi käytti kiinniottotilanteessa ampuma-asetta, mutta epäilty ei ole sairaalahoidossa. Syyttäjän mukaan epäiltyä on jo päästy puhuttamaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin vakuutti maansa sitoutuneen demokratiaan vaikeinakin aikoina puheessaan yhtenäinen Venäjä-valtapuolueen kokouksessa tänään. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS. Putinin mukaan vaaleja tullaan järjestämään koko maassa kaukoidästä Novorossiaan ja Donbassiin. Donbass ja Putinin Novorossiaksi kutsuma alue sijaitsevat kuitenkin Ukrainassa, vaikka Venäjä miehittää osaa niistä. Syyskuussa Venäjällä järjestetään näytösvaalit, joissa parlamentin alahuoneeseen duumaan valitaan uudet kansanedustajat. Vaalit eivät ole vapaat eivätkä rehelliset. Virolahden ja Miehikkälän alueelle lauantaina aamuyöllä annettu vaaratiedote purettiin myöhemmin lauantaipäivällä. Vaaratiedote annettiin, kun Kymenlaaksossa Virolahdella henkilöauto törmäsi yöllä karhuun, jonka epäiltiin loukkaantuneen yhteen törmäyksessä. Kaakkois-Suomen poliisin mukaan karhu oli tämän jälkeen jäänyt kulkemaan lähialueelle. Kaakkois-Suomen poliisi kertoo, että karhua ei ollut lauantaina puolilta päivin vielä löytynyt, mutta poliisi ei myöskään ollut löytänyt viitteitä, että eläin olisi loukkaantunut vakavasti.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä.
6: Norwegian.
7: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
8: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä.
8: En mä varmaan pääse nyt.
7: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
8: Ojes.
9: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
7: Oomi?
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
13: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
0: Radio Nostalgia.

0: ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
2: No kyllä.
1: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
4: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Radio Nostalgia.

0: Iso pää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
6: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
10: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
9: Oot sä varma?
11: Valehtelet mulle nimesi. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
12: Älä sulje sitä ovea!
13: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
14: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
15: Tuutsä!
14: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
16: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
17: Skoda.
18: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
18: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
18: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
18: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
18: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
21: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi! Hei, maistaisiko pirtelö?
22: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
21: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
22: What? Anna mä maistan.
21: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
23: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
6: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
5: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
6: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
5: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoa, mutta maku on sama.
6: No ilmankos.
7: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
8: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
9: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
10: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
11: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä?
11: Joo, niin en mä varmaan pääse.
10: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
12: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
13: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
14: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
13: Oot sä varma?
15: Valehtelet mulle nimesi. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
16: Älä sulje sitä ovea!
17: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
18: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
19: Niin sua. Elämä on.
20: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
21: Klaas Olsson.
22: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
23: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
24: Tuutsä!
23: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
25: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
26: Kyllä voidaan.
25: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
27: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
28: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta-osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ihan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see, we never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: nostalgia.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
7: Oot sä ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
6: Pikku kraava. Täytyyköhän lähteä apteekkiin.
8: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
13: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
14: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
15: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
16: RAYO. Radio.
17: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.

0: puolellasi. Rahalaitos.
1: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
0: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
8: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä.
8: En mä varmaan pääse nyt.
7: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
8: Ojes.
9: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
13: Hei, maistaisiko pirtele?
14: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
13: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
16: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
7: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuuden ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
11: Norwegian. Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: No, mitäs meni päivä?
13: Ihan hyvin.
12: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
13: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
14: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
15: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
16: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
17: Tää hyvältä näyttää! Itse.
18: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
17: Tää hyvältä näyttää.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
8: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Avec toi. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Moi moi, kuulta pian hauskaa.
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
7: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
11: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. Terveystalo.com/suuhygienisti.

0: Radio Nostalgia. Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapman tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
9: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
10: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
12: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
13: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
14: Autovex.
15: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Radionostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radionostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
0: No, olisiko jotkut kukat?
1: Ei, vaan asfaltti.
0: No niin, tietysti asfaltti.
1: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
0: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
1: No, se on sopo hinta.
0: Se on sopo. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä. Suunnittele loppuvuosien jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti AirBaltic.comissa.
5: Radio Nostalgia.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Mira on vaihtamassa autoa.
3: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
8: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
7: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
8: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

0: Lämpöpumpuilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Moi moi, kuultavia hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
1: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
6: Mikko
7: ja Mira tässä, moi.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
7: Lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Onnea kaalimato.com.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Paljon onnea vaan!
10: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti, että siis sanotaan nyt vaan, että
11: lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Tule mukaan synttäreille kaalimato.com.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
3: Oomi!
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
5: No kyllä.
4: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
9: Elämäsi musiikkia.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
9: Tuutsa.
8: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
10: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
11: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa.
13: Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Tämä ei ole sienipasta.

0: uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Asur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: No, mitäs meni päivä?
10: Ihan hyvin.
9: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
10: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
11: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
15: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
16: Skoda.
17: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
18: Klaas Olsson.
19: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
20: No jo on halpaa.
19: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
20: Tervetuloa!
21: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
22: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
23: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
22: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
24: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Sussu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiviosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Välijäreissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
3: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti Air Baltic.comissa.
4: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Plussa-kortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
5: No jo on halpaa!
4: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän Laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannekello.
2: Varavirta lähde.
3: Sano, että tietokone hiiri.
1: Oiskaanko semmonen kortinlukija?
2: Ulkoinen kovalevy.
1: Toi liimapyssy.
2: Kännykkään tai tablettiin liitettävät tähystyskamera.
0: Laatikon salaisuus nostalgian iltapäivässä maanantaista torstaihin. Voita itsellesi päivittäin kasvava rahapotti.

0: Radio Nostalgia.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
5: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Sun terveyskalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
11: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15€. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
12: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
13: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus.

0: tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
5: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Hei, tänään salipäivä! Jalat vuorossa!
9: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä?
9: Joo, niin en mä varmaan pääse.
8: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
9: Oh yes!
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
11: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve!
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
13: Makeit uutuuksii!
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
16: Mikko
17: ja Mira tässä, moi.
16: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
17: Lähes kaikki tuotteet -20%.
16: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
17: Onnea kaalimato.com.
18: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
19: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
22: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
23: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaa ja tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Paljon onnea vaan.
10: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
11: lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
13: Hei, maistaisiko pirtele?
14: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
13: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
5: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
5: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
6: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Hei, maistaisiko pirtelä?
12: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: No, mitäs meni päivä?
18: Ihan hyvin.
17: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
18: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
19: Vaasan Club.

0: Radio Nostalgia.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: sense. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours.
1: Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ettör? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus nikakassalla ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Elämä.

Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radionostalgia. Radionostalgia musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.

0: Radio Nostalgia. Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
1: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
0: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.